0: намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Вероника, новини. Днес правителството официално ще представи финансовите разчети на държавния бюджет за текущата година. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още една от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Във вторник социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. Какви проверки извършва Комисията за защита на потребителите в българските курорти? Информация за това ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Официалното откриване на летния туристически сезон беше на 1 юни. В правомощията на комисията е да следи дали туристите получават ясна информация за услугите, които им се предоставят и дали цените са обявени едновременно и в евро и в левове. Тя проверява и дали има необосновано поскъпване на стоките и услугите, предлагани в заведенията, хотелите и на плажовете. Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска одобрение от Конгреса преди да продължи с военните действия, предава BBC. Мярката беше одобрена с 50 гласа за срещу 48 гласа против в контролирания от републиканците сенат. Така няколко републикански сенатори се присъединиха към колегите си демократи в осъждането на войната в Иран, започнала през февруари. Подобна резолюция беше одобрена и в камерата на представителите по рано този месец. Мерките обаче са основно със символичен характер, тъй като нямат силата на закон. На 24 юни България отбелязва Еньов ден, един от най-важните народни празници, посветен на слънцето, водата и лечебната сила на природата. Първоначално свързван с лятното слънце стоене в християнския календар, денят е обвързан с рождението на свети Йоан Кръстител и стои по значение редом до Коледа, Великден и Гиргьов ден. Вярва се, че в ранното утро на празника билките придобиват изключително мощна лечебна сила, а имен ден днес празнуват всички с имената Енчо, Еница, Яна, Ян, Янко, Яна, Яница и техните производни. Празникът ще бъде белязан в редица градове, като в Бургас от 10 часа в двора на Етнографския музей по традиция ще се сплете голям еньовски венец с 77,5 лековити билки. Час по-късно от 11 часа регионалният исторически музей в Кърджали ще бъде домакин на празнична автентична възстановка, която е част от официалния културен календар на общината. Времето. Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.

0: dicas à oficina e gaming.
1: Trabalhado, diplomado Plaza Grad Луковит, приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
1: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
3: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
4: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: новини. Депутатите ще изслушат регионалния министър Иван Шишков заради казуса Баба Алино. Изслушването се провежда по искане на Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Паралелно с това вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че собственикът на строителната корпорация КУП Олег Невзоров вече е разпитван три пъти след завръщането си в страната. В показанията си той разкрива, че редица длъжностни лица съзнателно са си затваряли очите за незаконните строежи в района. До момента ДНС и местните власти са издали заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Вала, въпреки поредицата от глобални кризи през последните години. Това обяви президентът Илияна Йотова, която връчи голямата награда на 35-та официална церемония Банка на годината. От финансовия сектор отчетоха, че кредитните институции са гръбнакът на родната икономика. Те имат и ключова роля за осигуряването на плавен преход при приемането на еврото в страната. Престижните годишни отличия се при съжда традиционно у нас още от 1992 година насам. Международната морска организация към ООН стартира мащабна операция за евакуацията на над 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив. Това стана възможно след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци конфликт и отвори стратегическия Ормузки проток, предават световните агенции. Протокът бе затворен на 28 февруари вследствие на военни удари, което предизвика скок в цените на петрола и блокира десетки търговски екипажи. Генералният секретар на организацията Арсений Домингес заяви, че хуманитарната акция се провежда в тясно сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. За целта са осигурени два времени маршрута през протока, като всеки плавателен съд ще получи индивидуални инструкции за безопасно преминаване. Междувременно корабоплаването бързо се възстановява, като на 22 юни бе отчетен рекорд от началото на войната с преминаването на 36 кораба за суровини. Очаква се операцията да нормализира доставките на енергия и да сложи край на хуманитарната криза с блокираните моряци. Броят на децата и юношите, чието образование е прекъснато заради конфликти и климатични сътресения, достигна 258 милиона в световен мащаб. Това показва доклад на ООН. Само за 18 месеца засегнатите деца са се увеличили с 21 милиона, като 93 милиона от тях изобщо не посещават училище. Близо 60% от тези момчета и момичета живеят в 9 държави, сред които Афганистан, Судан, Йемен и Миянмар. Конфликтите, насилието и климатичните бедствия са основните причини, които заличават трудно постигнатия напредък в образованието. Според организацията, данните ясно показват къде нуждите от международна подкрепа са най-критични. Времето. Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Сензация те натовалят отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Хитовете са тук. Започват 40

0: новините. Новини. Правителството ще обсъди днес повишаване на социалната пенсия за старост. Промяната по традиция ще влезе в сила от 1 юли и цели да компенсира инфлацията, отчитайки ръста на осигурителния доход и потребителските цени за миналата година. Нарастването на тази базова величина автоматично ще повиши и пенсиите за инвалидност, персоналните пенсии, както и добавките за чужда помощ за хора с над 90% намалена работоспособност. От Социалното министерство подчертава, че актуализацията е ключов инструмент за намаляване на риска от бедност сред възрастните граждани без достатъчно осигурителен стаж. Право на това плащане имат лица над 70 години, чийто семеен доход на член е под законовия минимум за страната. Всички преизчисления ще бъдат извършени служебно от Националния осигурителен институт, а хората ще получат увеличените си суми по стандартния график през месец юли. Новият състав на Централната избирателна комисия с председател Георги Хорозов започна 5-годишния си мандат днес. Първото му официално заседание ще се проведе утре от 14 часа. В дух на приемственост, членовете на предишния и настоящия състав се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около позицията, че изборният кодекс трябва стриктно да се спазва. Новият ръководител увери, че натрупаната до момента ценна практика ще бъде използвана по най-добрия начин. В условията на високи обществени очаквания за прозрачност и безпристрастност, комисията си поставя за цел да отстоява върховенството на закона и да работи изцяло в интерес на гражданите. Сред основните приоритети на новия състав ще бъдат обучението на изборните експерти, осигуряването на равнопоставеност в процеса и защитата на конституционното право на свободен вод. От институцията допълват, че гледат на този мандат като на възможност за надграждане на постигнатото и за укрепване на демократичните принципи в страната. Германската железопътна компания Deutsche Bahn започна постепенно да възобновява влаковия трафик в цялата страна, съобщи ДПА. Движението в Германия бе напълно парализирано късно във вторник поради сериозен технически срив в комуникационната система на превозвача. Техническите екипи вече са установили точната причина за аварията и работят по пълното й отстраняване. Въпреки че ситуацията тази сутрин се нормализира, пътниците трябва да очакват големи закъснения по маршрутите. От железопътната компания все още не предоставят по-конкретни детайли за естеството на възникналия комуникационен проблем. Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров трябва да изиграе мача си от осми на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с Wild Card и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Съперникът на Димитров е левичар на 22 години и се намира на 299-то място в световната ранглиста, където българинът е 164-ти. Любопитен факт е, че Шелбей отпадна в квалификациите след загуба от предния съперник на Димитров Марк Поманс. Двубоят на Димитров е отново на централния корт в комплекса в Майорка и е трети в програмата му, като се очаква да започне не преди 18.30 часа българско време. Победителят от този матч ще срещне спечелилия в двубоя на втория поставен Алехандро Давидович Фокина от Испания с австралийския квалификант Адам Уолтън. Времето. Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Бим-бим!
3: Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
17: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран.

0: ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Veronica, hitumete, setu, Veronica, novini. Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните. Целта на новата платформа е да осигури предварителен контрол и да предотврати нарушенията още в самото начало на производствения процес, обясни земеделския министър Пламен Абровски в телевизионно интервю. Повод за реформата е случаят с пуснато на пазара фалшиво масло с подвеждаща опаковка, което е било засечено и изтеглено от Българската агенция по безопасност на храните в началото на миналата година. Инспекторите са предали материалите по случая на прокуратурата, замесените оператори са отстранени от хранителната верига и са заплашени от сериозни санкции и наказателна отговорност. Министър Абровски призна за пропуски в контрола през годините и обяви, че новото ръководство на агенцията вече извършва мащабни проверки за съответствие между етикетите и реалното съдържание на продуктите. Относно отговорността на търговците бе пояснено, че те често разчитат на документите от производителите, но са длъжни веднага да сигнализират при очевидни разминавания. Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод на улица Архитект Никола Лазаров, квартал Симеоново днес е спряно водоподаването до 21 часа в няколко южни района на София. Временни смущения ще има в части от кварталите Витоша, Кръстова Вада и Манастирски Ливади Исток, засегната и вилна зона Малинова долина. От Софийска вода уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска, разположена на улица Луи Айер, номер 18. Цените на петрола сорт Brent на американския лексуров петрол продължиха да спада до най-низките си нива от март насам. Намалението е поради нормализирането на корабоплаването през Ормузския проток, предават световните агенции. Фьючерсите на Brent поевтиняха до 76,52 долара за барел, а щатският лек петрол отчете спад до 72,67 долара. Основен фактор за пазарното успокоение е напредъкът в мирните преговори между Съединените щати и Иран, който позволява възстановяване на търговския трафик в региона. Допълнителен натиск върху котировките оказа решението на Вашингтон да отпусне на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите. Анализаторите отбелязват, че за поевтиняването на суровината допринася и затихването на военните действия в Ливан. Степента на предупреждение за опасно горещо време във Франция бе повишена за днес следобед от Френската метеорологична служба, предават местните медии. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона на страната. Във вторник властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя той ще затваря в 16 часа местно време, вместо в 18, тъй като историческата сграда не е проектирана да издържа на климатичните промени и екстремните горещини, обхванали големи части от Франция. В Париж днес се очакват температури до 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел и Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещините, при които температурите могат да достигнат 37 градуса. Времето. Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно! Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София.

0: близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки, невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София, отворен всеки ден от 9.30 до 18.30, улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг. От думите му стана ясно, че основният подход на кабинета включва прекратяване на обществени поръчки, съкращаване на разходите, увеличаване на приходите и стимулиране на инвестиционния климат. Той прогнозира, че недостигът в хазната ще надхвърли значително 3%, като разкритикува предходните управления за докарването на дефицита до 7,5%. Радев обяви, че по-късно днес министър Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджет 2026, след което проектодокументът ще бъде публикуван официално от финансовото ведомство. Според премиера, най-сериозното предизвикателство е промяната на досегашната философия на бюджетиране, белязана от неудържим ръст на разходите и финансови гимнастики. В изказването си той гарантира, че доходите на работещите няма да бъдат понижавани, а икономиката и общинските проекти ще получат необходимата подкрепа. Единственото намаление на възнаграждения ще има при ръководствата и бордовете на някои държавни предприятия. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя бе гласувана в пленарната зала. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията Фраковски, където той подчерта, че това са естествени процеси. 323 украински дрона са били свалени и прехванати от руската противовъздушна отбрана по време на мащабна среднощна атака, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Безпилотните летателни апарати от самолетен тип са били неутрализирани над териториите на общо 18 руски региона. Противовъздушната защита е поразила въздушни цели и над Краснодарския край, както и над Кримския полуостров. Част от дроновете са били унищожени в небето над акваториите на Черноязовско море. Държавната информационна агенция ТАСС уточнява, че военните подразделения са действали в режим на повишена готовност по цялото протежение на границата и във вътрешността на страната. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се очаква да се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА. Разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон от срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на щатите за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет. Срещата на върха на НАТО се планира да се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и в нея ще участват лидерите на 32-те страни членки на Алианса. Като гост е поканен украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се още Рюте и Тръмп да обсъдят засилващото се напрежение вътре в Алианса, което е на лице, след като съюзниците от НАТО отказаха да подкрепят американската военна кампания срещу Иран. Висши американски представители, сред които министърът на отбраната Пит Хексет и държавният секретар Марко Рубио, определиха поведението на съюзниците като срамно. Времето. Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: upgrade.com. Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето! Бим-бим!
3: Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните марки или на Marisan BG. Сега всяка петъра с фасовка безплатно.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera Credit.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
16: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
17: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica. Hiturile sunt tu. Veronica. Novini.
1: Парламент прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми. Новите текстове, подкрепени на първо четене с 141 гласа за, целят да улеснят достъпа на малки и средния бизнес до капиталови пазари и да намалят административната тежест. С проекта се прецизират правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при надзора на бенчмаркове и търговията с емисии на парникови газове. Като част от въвеждането на еврото, всички имуществени санкции и глоби в небанковия финансов сектор се преизчисляват от левове в европейската валута. Финансовото ведомство уточни, че промените изпълняват и ключови ангажименти на България към Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост. След гласуването, депутатите намалиха на 5 дни срока за внасяне на предложения между двете четения. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е решение от преди ден на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Във вторник КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на лечебното заведение, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, през 2029 вече да приема пациенти. Властите в японския град Нагасаки призоваха всички около 380 000 жители незабавно да се евакуират поради проливни дъждове и висок риск от опустошителни свлачища, предават световните агенции. В целия град е обявена предпоследна степен на опасност, като гражданите са предупредени да избягват всички рискови зони. Японската метеорологична агенция прогнозира още порой на остров Кюшу, които могат да доведат до преливане на реки и наводнения. Нивото на риск е повишено в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, а за остров Шикоку има предупреждения за сериозни валежи. Ситуацията се усложнява допълнително от два тропически циклона, опресували се на юг от Япония. Учените свързват зачестилите през последните години екстремни порои свлачища в страната с глобалните климатични промени. Британските железопътни оператори предупредиха за сериозен хаос в транспорта днес и утре и призоваха гражданите по възможност да отложат пътуванията си, предават медиите на острова. Пътниците, които не могат да променят плановете си, трябва да предвидят допълнително време заради масови закъснения, анулации и промени в разписанията. Националният оператор обяви големи нарушения по ключови линии като Gatwick Express и Thames Link, като се очаква сериозните проблеми да продължат чак до 26 юни. Кризата засегне международния трафик, след като Eurostar анулира 4 влака между Лондон и Париж заради очаквани лоши метеорологични условия. Властите съветват всички граждани задължително да проверяват актуалната информация онлайн преди да тръгнат към гарите.
0: Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо.

0: избор за цял живот.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Нова професия. По-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на profesionalnakompetentnost.bg.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард

0: само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com. И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните марки или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Социалната пенсия за старост става 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерския съвет. Повишението е изчислено по швейцарското правило и обхваща граждани над 70 годишна възраст без осигурителен принос, чийто семейен доход е под 30% от линията на бедност. С това решение правителството завършва пълния цикъл на индексация на пенсионните плащания в страната. Промяната ще увеличи доходите на над 163 000 души, тъй като базовата величина автоматично вдига минималните, инвалидните и персоналните пенсии. Ръст ще има и при добавките за чужда помощ, както и при плащанията за ветераните от войните. Американските самолети цистерни ще напуснат столичното летище до 6 дни. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му обаче, страната ни ще работи за задълбочаване на партньорските отношения с Съединените американски щати. Близо 1780 жители на община Стара Загора отбелязват своя имен ден днес, когато се отбелязва Еньов ден, празника на лечебните билки. Това съобщиха от местната администрация. Най-многобройни сред именниците са старозагорците с име Янко 206 души, а Янчо носят името 42 души. Яни и Янислав се носят съответно от 31 и 38 жители на общината. Мъжете с име Енчо са 147, а 31 носят по-краткия вариант Еньо. Най-много са носителките на класическото име Янка, 561 жени, следвани от Яна, 244. Имената Яница и Янина принадлежат съответно на 162 и на 10 старозагорки. Днес Православната църква чества и рождението на свети Йоан Кръстител. Червен код за опасни горещини е обявен в 16 големи италиански града, където температурите достигат 37 градуса. Здравното министерство на страната предупреди, че продължителната вълна застрашава здравето на всички граждани, а не само на рисковите групи, предават местните медии. Сила вече са строги наредби за защита на работещите на открито и закрито, като някои компании осигуряват безплатна вода и плодове, а ресторанти затварят в обедните часове. Горещините предизвикаха рекорден скок в консумацията на електроенергия, което доведе до локални прекъсвания на тока в страната. На този фон проучване разкрива, че въпреки екстремното време, едва половината от анкетираните италианци вярват в климатичните промени. Комисията за защита на конкуренцията разреши смяната на собствеността в професионален футболен клуб Левски. Антимонополният орган одобри придобиването на едноличен контрол над синия клуб от страна на София Кепитал. Вследствие на решението досегашния мажоритарен акционер Наско Сираков официално джиро със своите акции на новия инвеститор. Въпреки промяната, Сираков запазва поста си като президент и ще продължи да определя спортно-техническата посока на настоящия шампион на България. Предстои ръководството на клуба своевременно да обяви новата управленска структура и стратегическите си приоритети за бъдещето.
0: Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над северо-источните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е

0: затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
17: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
18: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини.
1: Държавата ще спести 230 милиона евро до края на годината. Това изчислиха от КНСБ по повод планираното орязване на фонда за работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за чиновниците от август, като ефекта за следващата година се очаква да достигне до 400 милиона евро. Президента на синдиката Пламен Димитров предупреди, че ако мярката влезе в сила, от до година вноската нарасне до 40%, организацията ще настоява за пълна отмяна на закона за държавния служител и преминаване на всички работещи и към трудови правоотношения. От КНСБ изразиха остро недоволство, че реформите и съкращенията на разходите за персонал няма да засегнат секторите на отбраната и вътрешните работи. Главният икономист Любослав Костов изчисли, че дори при компенсиране на новата вноска, реалният месечен доход на служителите ще намалее с 21 евро, без да се смята ефекта от текущата инфлация от 6-7%. От синдикалната централа настояват спестените средства от незаети щатове във ведомствата да бъдат пренасочени за индексиране на заплатите в публичния сектор. С над 98% са намалели грешките при отпускането на лекарства, финансирани от здравната каса, благодарение на дигиталната система за автоматично отчитане на рецепти. Това отчете Георги Недев от информационно обслужване по време на форум. Въвеждането на онлайн контрол е свило броя на техническите дефекти от 22 000 на месец до под 2%, елиминирайки риска от финансови санкции за аптеките. Новата платформа улеснява и пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекарите за корекция на сгрешени писания. Към момента над 2400 обекта в страната работят със системата, като месечно се обработват над 3,4 милиона отпускания на медикаменти. На същия форум Българския фармацевтичен съюз прие декларация с искане за самостоятелен закон за аптеките и изцяло електронно предписване на всички лекарства в страната. Нито една от петте оценени държави – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – не е готова за еврозоната. Това се посочва в публикувания днес конвергентен доклад на Европейската централна банка за тази година, който отчита ограничен напредък за посочените страни. Базираната във Франкфурт институция отбелязва, че нито една от тях не изпълнява напълно всички изисквания, базирани на Маастрихтските критерии. Оценката обхваща задължителната ценова стабилност, нивата на бюджетния дефицит и държавния дълг, дългосрочните лихвени проценти, както и годишното участие във валутния механизъм ERM2. Допълнителна пречка остава и правното сближаване, свързано с гарантирането на пълна независимост на националните централни банки. Въпреки че икономиките на тези държави показват устойчивост към външни фактори, Европейската централна банка подчертава, че пред пълната им интеграция на евросистемата все още стоят сериозни бариери. Инспектори на Международната агенция за атомна енергия ще получат достъп до иранските обекти за обогатяване на уран. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Associated Press. Достъпът до тези съоръжения бе прекъснат през юни миналата година след израелските удари срещу Иран. След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, инспекциите бяха включени като ключов елемент по договореностите. Изявлението на Гроси идва на фона на противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато иранските власти отричат да са поемали подобен ангажимент. Гроси посочи, че подписания меморандум между двете страни изрично предвижда Международната агенция за атомна енергия да наблюдава дейностите, свързани с ядрените материали.
0: Времето.
1: Следовът над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Какво става при тебе, брат? На мен?

0: фирма. Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София.

0: Ceva e Veronica. Veronica. Novini.
1: Пакет от 19 мерки предлага Комисията за защита на конкуренцията за сектор храни. Законодателните предложения в 5 направления са изпратени до изпълнителната и законодателната власт с цел подобряване на конкурентната среда в страната. Инициативата цели постигането на по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните практики, по-силна защита за потребителите и укрепване на българското производство. Препоръките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от мащабен сектор. Структурен анализ на пазара, който разкри тежки структурни деформации по цялата хранителна верига. Специално внимание в пакета е обърнато на управлението, контрола, продоволствената сигурност и целевата подкрепа за критичните сектори мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци. София е първият град в Югоизточна Европа въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление. Това обяви кмета Васил Терзиев по време на седмицата на климата в Лондон, където участва в откриването на екологичния форум Clean Air Hub. В рамките на събитието, филантропът Майкъл Блумбърг съобщи за инвестиции от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа за чист въздух Breed Cities. София е ключов партньор в тази инициатива, редом с мегаполиси като Лондон, Париж и Милано. Поради опита си в софтуерния сектор, Терзиев бе поканен и за лектор на панел за технологиите, където подчерта, че София вече превръща суровите данни в работещи екологични решения. Столичният кмет отбеляза, че София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани. Движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването, предават световните агенции. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на САЩ започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа. Още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобнови движението. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близки изток, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. Специалните части на полицията в Анкара ликвидираха терориста от групировката Ислямска държава при спецоперация в община Хаймана. До сблъсъка се стигна след като заподозрение и неговата съпруга са открили огън срещу служителите на реда при штурм на жилището им, предават местните медии. Жената, която също е сочена за член на радикалната организация, бе ранена и задържана от органите на сигурността. Акцията е част от мащабна кампания, при която само за ден в Турция бяха арестувани над 200 души, подозирани в терористична дейност. Тези засилени мерки за безопасност се провеждат в контекста на подготовката на Анкара за домакинството на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли. Очаква се за международния форум в турската столица да пристигне и американския президент Доналд Тръмп.
0: Времето.
1: През нощта предимно ясно ще е над Източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
10: Хитовете са тук! Започват 40 минути хит

0: новини.
1: Правителството няма да отнема права и да намалява доходи, това увери вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Той бе категоричен, че въпреки прекомерния дефицит, който изисква спешни мерки за финансова стабилност, кабинета ще търси балансирани решения. Новите промени ще влязат в сила от 1 август, а документът ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство. Според Донев, сериозните фискални дисбаланси, потвърдени от Европейската комисия, се дължат на дългогодишно изоставане на приходите спрямо разходите. Текущия дефицит е натрупан от разходи за персонал, социални плащания и публичния сектор, както и от компенсации за бизнеса и домакинствата. Същевременно приходната част е останала непроменена, прилаганите до момента еднократни мерки само временно са прикривали реалното състояние на финансите. Срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. За голяма част от тях са проведени или са насрочени държавни приемателни комисии, съобщи на проведената днес информационна среща за напредъка по проектите заместник кмета Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срока за изпълнението на проектите е удължен до 31 юли. Той пожерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи и са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране едни по плана за възстановяване и устойчивост, други по фонда за справедлив преход. Франция потвърди първия си случай на ебола. Лекар завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, съобщава BBC. Лекарът е бил незабавно прият в специализирано лечебно заведение и състоянието му е стабилно, съобщи Френското министерство на здравеопазването. Демократична република Конго обяви огнище на ебола миналия месец, но експертите смятат, че вирусът е циркулирал в продължение на седмици преди това. Потвърдено е, че повече от 260 души са починали от вируса в Централноафриканската държава, 1000 души са били заразени. В изявлението си Френското министерство на здравеопазването подчерта, че рискът за населението е много нисък. То добави, че властите работят по установяването на хора, които може да са били в контакт с лекаря. Здравните работници са изложени на особено висок риск от ебола, която се разпространява чрез телесни течности. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион Италия в матч от Лигата на нациите и Гран в Любляна. Двубоят бе повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12-7. При 14-8 българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. Най-резултатен за България беше Александър Николов с 19 точки. През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: Добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
12: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я се гладен, не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да отиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Хей, здравей! Кой си ти?
16: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
15: Еха, къде направи всичко това?
16: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
16: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
17: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила.
20: Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6 Plus вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
22: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи.

0: Дарите. Новини. 5,7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, което представлява малко над 7,2 милиарда евро, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му стана ясно, че за неговото финансиране държавата ще изтегли допълнителен дълг от около 2,2 милиарда евро над вече одобрения лимит от 3,8 милиарда по удължителния закон. За попълване на хазната правителството въвежда поетапно плащане на личните осигуровки от служителите в държавната администрация и съдебната власт. От 1 август съотношението ще бъде 80% за осигурителя и 20% за служителя, а от 1 януари до година вноските ще се изравнят с тези в частния сектор 60% на 40%. През 2027 аналогичен механизъм ще се разработи за заетите в МВР, Министерството на отбраната и други специални ведомства. Пакетът от мерки предвижда още повишаване с 5% на осигурителните прагове при определени професии, успоредно с очакваното увеличение на максималния осигурителен доход. От 1 август цената на винетките скача с 30% за генериране на допълнителни приходи в бюджета, се въвежда и 10% данък върху печалбите на участниците в хазартни игри. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли, като строителните работи се изпълняват по график с ежедневна работа по трасето. По думи на директора на областното пътно управление в Стара Загора Ивайло Донев, утре ще бъде положен основния пласт Биндер до 208-я километър, след което веднага започва полагането на износващия пласт. Поради затварянето на ключовите връзки за входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208-я километър е въведена променена организация на движението. Тя налага пренасочване на транзитния трафик за пътуващите от Бургас през алтернативен маршрут още при пътния възел край Нова Загора. На място са поставени големи жълти табели, които указват затварянето на пътния възел и насочват шофьорите към обходния маршрут. От областното пътно управление призовават водачите да спазват стриктно временната сигнализация, за да се осигури безопасност в участъка. Финансовото министерство на САЩ ще контролира изцяло иранските активи след размразяването им в рамките на временното споразумение между Вашингтон и Техеран, това също американския финансов министър Скот Бесант пред CNBC. Той уточни, че голяма част от средствата ще се използват за закупуване на американски храни и лекарства. Ходът идва в отговор на остри критики от страна на републиканците в Конгреса, които обвиняват Белия дом в прекалено големи отстъпки и преждевременно облекчаване на санкциите. Въпреки това, Бесант не разкри конкретни детайли за точния размер на сумата и механизмите, които ще предотвратят евентуално отклоняване на парите. Според Вашингтон, споразумението осигурява 60-дневен прозорец за договаряне на по-широко сътрудничество и прекратяване на враждебните действия. Междувременно управителя на Иранската централна банка Абдол Насер Хемати обяви, че Техеран веднага ще инжектира първите 2 милиарда долара в местния индустриален сектор. Цената на златото се понижи под границата от 4000 долара за трой унция за първи път от ноември насам, предават информационните агенции. Благородният метал е под натиска заради очакванията за повишаване на лихвените проценти в Съединените щати на фона на инфлационен натиск, подхранван от конфликта в Близки изток. Перспективата за по-високи лихви прави американските държавни облигации и долара, традиционни активи, убежище и конкуренти на златото, по-привлекателни за инвеститорите, които пренасочват средствата си от ценния метал към тях. Около 16 часа и 5 минути българско време златото поевтиняваше с 3,36% до 3978 долара и 67 цента за трой унция.
1: Времето.
0: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрати и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни.

0: или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Хей, здравей! Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
2: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
1: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето!
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
18: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Хей, здравей!
4: Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
4: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
5: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни кричи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Хей, здравей!
9: Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
9: Еха! Къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Слънце грее, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Куприщица.
15: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Вероника. Хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не